Eti wa ye bi o. Unu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Yeah yeah yeah. Wa ye bi a. Eti da na siri fi wa ku mem. Eja no.